0: Rabbi Yehuda says Abraham planted an ornamental garden with all kinds of choice fruits in it. And Rabbi Nehemiah says he erected an inn for travelers in order to make known the name of God to all who sojourned in it. To find out more, please join us on Friday, October 16th for On the Venerated Patriarch Abraham, Vegetarian, from Judaism, the Talmud, Part 1 of 2 on Words of Wisdom.
1: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% vegan Earth's Own food company based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own oat protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own protein barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
4: Bear person family safely rescued from California water cistern. In Laverne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
3: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
5: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
6: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
5: Liam eagerly raised his hand.
7: Yes, Liam?
8: I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair.
9: And now we have a heartline in Olasi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
10: Kính gửi sư phụ Tim Cơ Thư, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện Sư Phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, Sư Phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu. Hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. Hai ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ ba, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. Một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
9: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
11: Vegan tested positive for cruelty-free.
12: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
13: Thank, love, remember the reunited three utmost powerful one, God, Timkotu, and the Son of God.
14: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe mình bịt tay lại chưa? Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không? Phải cái tông đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khan quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng đây sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, makes me nervous. Okay, xin lỗi. Chà, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha, tại tôi không phải ca sĩ thư thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Bây giờ introduction chứ sổ thôi.
0: Hả? Introduction.

0: 头可以玩一下。
1: 老王，欢迎欢迎。
2: 两个整体。
1: 我们说九百一，四百一，七百一。那个你们不注意，是你我们也。
3: 加两交杯。
1: 哈哈哈哈哈。七百一，七百一。等等
0: 你呢？
1: 啊，九百一，系啊。
4: người là biết hát luôn hả? Người biết hát luôn. Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan ngồi? Biết hát không Loan? Biết hát bài nào? Không biết hả? Biết lại hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm anh, ngoài nhắc giùm anh.
1: Là tư phương
4: cầu quá.
1: Nước hoa dùng sông sông dài cũng được, nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được đó đây mắc cỡ quá.

0: Oh, yeah. $500 for one ticket.
1: No problem.
2: Galen
3: cho
2: vui.
4: Galen cho
0: vui. Tao đã đến đây.
5: Cao vậy? Ca lên cho vui, kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Mm-hmm.

0: For more details and free downloads, please visit suprememasterTV.com/NWN, and for full channel listings, suprememasterTV.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% Vegan, Earth's own food company, based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own Oat Protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own Protein Barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
2: Bear person family safely rescued from California water cistern. In Laverne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
1: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
3: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
4: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
3: Liam eagerly raised his hand.
4: Yes, Liam?
5: I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair.
6: And now we have a heartline in Olesi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Chuyen in Ao Lạc, also known as Vietnam.
7: Kính gửi sư phụ Tim Kho Tu, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con liên tục cầu nguyện sư phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp, thật kỳ diệu, sư phụ ơi. Các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình vô thượng sư tối ưu, hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. 2 ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ 3, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc, hay Việt Nam.
6: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
8: Vegan tested positive for cruelty-free.
9: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
2: Thank, love, remember the reunited three and most powerful one, God, Timkotu, and the Son of God.
10: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào không muốn nghe mà bịch tay lại chưa. Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không? Phải cái tông không? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khan quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu anh cần.
2: Đặt nóng đây sư phụ.
0: Ok, thank you. Trả mấy cái nervous mà cái gì. Trời, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại á, tại tôi không phải ca sĩ tôi thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Introduction.

0: 可以摆开。
1: 我们呢？老王，还有还有，两个整体。我们购买也是买也是买。
2: 那个你们不会
1: 是你们的。家里交不会。家里交不会。
0: 你们
1: 会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会你们会不会có ghế không cho lon nào biết hát không lon biết hát bài nào không biết hả biết cái lại hát chơi chứ vui không thuộc thôi ok người thuộc nhắc giùm mà ngoài nhắc giùm mà là tư phương cầu á nước hoa dòng sông sông dài cũng được nhưng mà hát nó giống như ở trong cổ họng ở nhà ăn được tới đây mất cỡ quá. Mà một lát nữa sao? Ơi tình bắc thiên nam là duyên kia, ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời. Đã già quá rồi không? Đánh đơn canh mới hay.

0: $500 for one ticket.
1: No problem.
0: Nhớ không hát không? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát nhớ. Có người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó chật lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok. Ok.
2: Thì hát
0: con hả? Đâu đâu vậy con? Ca lên cho vui vậy đó hả? Cao quá vậy? Ca lên cho vui. Kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Lên cho vui được đó. Ca lên cho đúng giờ tông người ta. Ca lên cho vui. Mình đây tự do đã đến đây rồi đúng không?

0: Rabbi Yehuda says Abraham planted an ornamental garden with all kinds of choice fruits in it. And Rabbi Nehemiah says he erected an inn for travelers in order to make known the name of God to all who sojourned in it. To find out more, please join us on Friday, October 16th for On the Venerated Patriarch Abraham Vegetarian from Judaism, the Talmud, Part 1 of 2 on Words of Wisdom.
1: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% Vegan, Earth's own food company, based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own Oat Protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own Protein Barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million US Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
4: Bear person family safely rescued from California water cistern. In La Verne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
3: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
5: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
6: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
5: Liam eagerly raised his hand.
6: Yes, Liam?
7: "I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair."
8: And now we have a heartline in Olesi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
9: Kính gửi sư phụ Tim Cơ Tu, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện Sư Phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, Sư Phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình vô thượng sư tối ưu. Hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. Hai ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ ba, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. Một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
8: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
10: Vegan, tested positive for cruelty-free.
11: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
12: Thank, love, remember the reunited three at most powerful one, God, Tim Kotu, and the Son of God.
13: Making peace.

0: bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe bịt tay lại chưa? Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không? Phải cái tông đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng lên sư phụ.
0: Ok, thank you. Chả mấy cái nervous mà cái gì. Chả làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ thương thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Bây giờ introduction cái số thôi.
0: Introduction.

0: bán ha. Bán
1: rồi. Lâu quá. Hay à, hay à. Làm cho tưởng hiệu. Qua bóp coi, cậu bày, thích bày, thích bày. Thấy bà gì mà vui vui, chứ gì buồn quá vậy.
2: Ca lên cho vui.
1: Thầy viết bài gì cái bài gì? Tình bắt duyên em.
0: Dạ biết.
1: À cái bài thầy á. Cái gì nó nhộn nhộn thế hả? Khúc hát anh tình hả? Khúc hát anh tình hả? Người là biết hát luôn hả? Người biết hát luôn hả? Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nè. Biết hát không? Loan biết hát bài nào? Không biết hả? Biết lại hát chơi cho vui. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm anh, ngoài nhắc giùm anh. Là đơn phương cầu quá. Nước hoa dù sông sông dài cũng được, nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được tới đây mắc cỡ quá. Sông dài. Một lát nữa sao? Ơi tình bắc thiên nam là thế, ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời. Đã già quá rồi không?

0: $500 for one ticket.
1: No problem.
2: Ca lên cho vui.
0: Ca lên cho vui. Ca lên cho vui. Ca lên cho vui. Nhớ không hát không? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát. Còn người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó trật lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok, ok.
2: Hát
0: con hả? Đâu, đâu để con. Ca lên cho vui vậy đó hả? Cao quá vậy. Ca lên cho vui, kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Ca lên cho vui được rồi đó.
3: Ca lên cho đúng giờ tông người ta. Ca lên cho vui, mà đời tự do đã đến đây rồi đúng không?

0: nghe được không?
1: Cái buồn vui á.
0: Trời ơi, hồi đó tôi ở phòng trà mất tự do.

0: And now we have a heartline in Olesi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
1: Kính gửi sư phụ Thiên Khơ Thư, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện sư phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, sư phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình vô thượng sư tối ưu, hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. Hai ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ ba, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. Một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thuc Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
0: Accomplished Thuc Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thuc Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Olesi Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
2: Vegan tested positive for cruelty-free.
3: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
4: Thank, love, remember the reunited three and most powerful one, God, Thiên Khơ Thư, and the Son of God.
5: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào không muốn nghe mà bịt tay lại chưa. Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không phải cái tùng đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khan quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng lên sư phụ.
0: Ok, thank you. Trời, makes me nervous. Trời, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ tôi thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Introduction.
0: Introduction.

0: 头看一看，看。
1: 老王，
2: 欢迎欢迎。
1: 男的整体，我们100亿，100亿，100亿。100亿嘛，不如一千亿。
3: 加两交杯。
1: 100亿，100亿，100亿，100亿。明白了吗？明
0: 白了。
1: 啊，对对对。
4: Người này biết hát luôn hả? Người biết hát luôn hả? Ở ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nào? Biết hát không? Loan biết hát bài này không? Không biết hả? Biết lại hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm hả? Ngoài nhắc giùm hả?
1: 那的风
4: 高啊，
1: 那花容松松在，cũng được nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được tới đây mắc cỡ quá. Sông dài.Một lát nữa sao? Ơi, tình bắc thiên nam là ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời. Đã giàu quá rồi không? Cái này có việc đánh đờn canh mới hay.

0: $500 for one ticket.
1: No problem.
0: Nhớ không hả? Không nhớ không? Người nào nhớ phải hát. Còn người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó chật lắm chứ. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á, thấy chưa? Ok, ok.
2: Thì hát
0: con hả? Đâu, đâu để con. Cả đêm cho vui vậy đó hả? Cao vậy? Cá lên cho vui, kinh mà đây tự do đã đến đây rồi.
3: Đây thì do là đến đây rồi, đúng không?

0: Hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình vô thượng sư tối ưu. Hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. Hai ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ ba, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. Một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
1: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
2: Vegan tested positive for cruelty-free.
3: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
4: Thank, love, remember the reunited three and most powerful one, God, Timkotu, and the Son of God.
5: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào không muốn nghe mà bịt tay lại chưa. Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi bỏ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không? Phải cái tông không? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng lên sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, makes me nervous. Okay, xin. Chà, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ thứ thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Bây giờ introduction cái số
0: thôi. Hả? Introduction.

0: hồ khá như vậy ha.
1: Lâu quá.
2: Hay à, hay à.
3: Cái bài gì mà vui vui
2: chứ gì
3: của nó vậy?
2: Yeah.
3: Ca lên cho vui.
2: Ca lên cho vui. Thầy viết bài gì cái bài tình
0: bắt viên
2: em? Dạ viết. À cái bài thầy á. Cái gì nó nhộn nhộn
3: hết
2: hả?
3: Khúc hát
2: anh tình hả? Khúc
3: hát anh tình hả? Người là biết hát luôn hả? Người biết hát luôn hả? Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nè? Biết hát không? Loan biết hát bài nào? Không biết hả? Biết lại hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm anh, ngoài nhắc giùm anh. Phải cao. Là tư phương. Cao quá. Nước hoa rừng sông sông dài. Cũng được nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng.
2: Ở nhà hát được tới đây mắc cỡ quá.
3: Sông dài.
2: Mà một lát nữa sao?
3: Ơi tình bắc thiên nam là thế. Ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời.
2: Đã già quá rồi không? Đánh đờn canh mới hay.

0: $500 for one ticket.
1: No problem.
2: Nhớ không hát không? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát nhớ. Còn người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó chật lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok, ok.
3: Thì hát con
2: đó. Đâu đâu để con. Cá lên cho vui vậy đó hả? Cao vậy? Cá lên cho vui. Kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Lên cho vui được đó.
4: Ca lên cho đúng giờ tông người ta. Ca lên cho vui mình đây tự do là đến đây rồi đúng không?

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% Vegan, Earth's own food company, based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own Oat Protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own Protein Barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
2: Bear person family safely rescued from California water cistern. In Laverne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
1: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
3: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
4: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
3: Liam eagerly raised his hand.
4: Yes, Liam?
5: "I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair."
6: And now we have a heartline in Olesi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Chuyen in Ao Lạc, also known as Vietnam.
7: Kính gửi sư phụ Tim Kho Tu, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện Sư Phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, Sư Phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu, hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. 2 ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ 3, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc, hay Việt Nam.
6: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
8: Vegan tested positive for cruelty-free.
9: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
10: Thank, love, remember the reunited three at most powerful one, God, Tim Kotu, and the Son of God.
11: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe một bịch tay lại chưa? Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà Văn Nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không phải cái tùng đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Đặt nóng này sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, makes me nervous. Okay, xin. Chà, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ thư thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Bây giờ introduction cho sổ
0: ha. Hả? Introduction.

0: 头看一摆看。
1: 老王。
2: 哎呀哎呀。
1: Người là biết hát luôn hả? Người là biết hát luôn hả? Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nè. Biết hát không? Loan biết hát bài này không? Không biết hả? Biết cái bài hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm hả? Ngồi nhắc giùm hả? Cầu phương cầu quá. Nước hoa rung sung sung dài cũng được, nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Nhớ hả? Ở nhà hát được tới đây mắc cỡ quá. Cái này có việc đánh đơn canh mới hay.

0: $500 for one ticket.
1: No problem.
0: Nhớ không hát không? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát. Có người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó trật lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok, ok.
2: Thì hát
0: con hả? Đâu đâu để con. Ca lên cho vui vậy đó hả? Cao quá vậy. Ca lên cho vui, kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Mm-hmm.

0: Rabbi Yehuda says Abraham planted an ornamental garden with all kinds of choice fruits in it. And Rabbi Nehemiah says he erected an inn for travelers in order to make known the name of God to all who sojourned in it. To find out more, please join us on Friday, October 16th for On the Venerated Patriarch Abraham, Vegetarian from Judaism, the Talmud, Part 1 of 2 on Words of Wisdom.
1: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN and for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% Vegan, Earth's own food company, based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own Oat Protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own Protein Barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
4: Bear person family safely rescued from California water cistern. In Laverne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
3: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
5: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
6: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
5: Liam eagerly raised his hand.
7: Yes, Liam?
8: I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair.
9: And now we have a heartline in Olesi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
10: Kính gửi sư phụ Tim Kho Tu, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện Sư Phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, Sư Phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu. Hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. Hai ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ ba, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. Một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
9: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
11: Vegan tested positive for cruelty-free.
12: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
13: Thank, love, remember the reunited three utmost powerful one, God, Timkotu, and the Son of God.
14: Making peace.

0: Bây giờ hát thử cho nha, người nào không muốn nghe mà bịt tay lại chưa. Đi làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà Văn Nghệ bỏ túi. Tôi đưa em phải không? Phải cái tùng đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy.
1: Bàn tay nâng niu anh cần.
2: Đặt nóng đây sư phụ.
0: Ok, thank you. Chà, makes me nervous. Okay. Chà, làm cho bộ long trọng quá, hát dở ẹt mà. Hát dở ẹt mà điệu bộ lâu quá. Thôi nhẫn nại nha. Tại tôi không phải ca sĩ thứ thiệt, em mắc cỡ lắm á.
3: Introduction.
0: Introduction.

0: Cầu khấn thì phải ha.
1: Lâu quá.
2: Hay à, hay à.
3: Cái bài gì mà vô hồi
1: chứ gì của nó vậy?
3: Ca lên cho vui.
1: Ca lên cho vui. Thầy viết bài gì cái bài? Tình
0: bác viên
1: em. Dạ viết. À cái bài thầy á. Cái gì nó nhộn nhộn chứ hả? Khúc hát anh tình hả? Khúc hát anh tình hả? Người nào biết hát luôn hả? Thì biết hát luôn. Hãy ngồi chơi đi Loan. Có ghế không cho Loan nè. Biết hát không? Loan biết hát bài nào? Không biết hả? Biết cái lại hát chơi chứ. Không thuộc thôi, ok. Người thuộc nhắc giùm hả? Ngoài nhắc giùm hả? Phải cầu. Là tư phương. Cầu á. Nước hoa dòng sông sông dài. Cũng được nhưng mà hát nó giống giống như ở trong cổ họng. Ở nhà hát được tới đây mắc cỡ quá. Sông dài. Mà một lát nữa sao? Ơi tình bác thiên nam là thế. Ok hả? Hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơm hương đời. Đã già quá rồi không? Cái này có việc đánh đờn canh mới hay.

0: $700 for one ticket.
1: No problem.
0: Nhớ không hát không? Nhớ không? Người nào nhớ phải hát nhá. Có người nào không nhớ đi ra nha. Không phải tự hát lộn xộn 3-4 câu nó cực lắm chừng. Cái người mà hát lộn nó làm cái người hát đúng cũng hát sai luôn á. Tại nó kéo bè á. Thấy chưa? Ok, ok.
2: Thì hát
0: con hả? Đâu, đâu để con. Ca lên cho vui vậy đó hả? Cao quá vậy. Ca lên cho vui, kinh mà đời tự do đã đến đây rồi. Lên cho vui được đó. Ca lên cho đúng giờ tông người ta. Ca lên cho vui, mình đây tự do đã đến đây rồi đúng không?

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, gratifying news for a sustainable world. Canadian food and beverage company releases two new vegan high-protein drinks. 100% Vegan, Earth's own food company, based in Burnaby, British Columbia, Canada, has introduced two delicious new beverages, each packed with 8 grams of vegan protein per serving and available at major grocery retailers across the country. The firm says Earth's Own Oat Protein stands out as the only oat-based beverage in Canada offering this level of protein and is ideal for smoothies and cereal, while Earth's Own Protein Barista brings rich cafe-style flavor to hot and cold drinks at just 80 calories per serving. Earth's Own crafts its beverages using local ingredients in facilities in British Columbia, Ontario, and Quebec. The company is also part of a $23.9 million Protein Industries Canada initiative that built a soy powder facility to support future innovation. Excellent news, Earth's Own, for making nutritious, delicious vegan choices more accessible. May your vegan offerings continue to nourish families and their goodness spread far and wide in the Almighty's enlightening guidance.
2: Bear person family safely rescued from California water cistern. In Laverne, California, United States, a bear mother and 3 cubs were saved after being trapped inside a large water tank for approximately 12 hours during a local heat wave. Fire departments and animal people protection agencies responded to the incident. To facilitate an extraction, rescue personnel lowered a metal ladder into the cistern after cutting the small opening by which the furry friends entered to be large enough for them to exit more easily. After retreating to a safe distance to minimize stress on the trapped family, the mother and her babies independently climbed out of the tank and returned to their natural forest habitat. Dubbed Operation Care Bear, the rescue concluded without injuries, demonstrating a coordinated emergency response by local public authorities. Our heartfelt thanks, California Fire Departments and Animal People Protection Agencies, for your quick cooperation to save our bear friends. May wise life people lead vigorous lives in your land in divine upliftment.
1: We are now rapidly approaching the giggle zone as the joke of the day is just one step away, called Ready to Help.
3: During ethics class, Mrs. Parker was teaching her students about being helpful to someone in need. She asked the students,
4: "What would you do if you saw someone lying beside the road after falling off their bicycle?"
3: Liam eagerly raised his hand.
4: Yes, Liam?
5: "I'd run up and check out the bike to see if anything is in need of repair."
6: And now we have a heartline in Olasi or Vietnamese with multiple language subtitles from Thuc Trinh in Ao Lạc, also known as Vietnam.
7: Kính gửi sư phụ Thiên Khơ Thư, chúng con muốn gửi đến sư phụ tin vui là tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại địa phương chúng con được tổ chức 3 ngày lễ hội thuần chay miền Trung đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Đây là lần đầu tiên lễ hội thuần chay được tổ chức tại tỉnh chúng con. Chúng con liên tục cầu nguyện Sư Phụ Thượng Đế gia trì cho lễ hội diễn ra tốt đẹp. Thật kỳ diệu, Sư Phụ ơi, các cơ quan ban ngành tỉnh cũng ủng hộ và hỗ trợ chúng con rất nhiều cho lễ hội. Chúng con lắp đặt hơn 20 màn hình mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất và truyền hình Vô Thượng Sư tối ưu. Hơn 100 loa năng lượng mặt trời phát lời cầu nguyện phủ khắp khu vực lễ hội. Vào ngày đầu tiên khi lễ hội sắp bắt đầu khai mạc, trời chuyển mây nhiều và có những hạt mưa nho nhỏ. Nhưng khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu thì trời ngừng mưa. Chúng con biết rằng đó là nhờ sự gia trì của sư phụ. 2 ngày đầu tiên của lễ hội, các đồng tu đã phát hơn 2.000 suất cơm từ thiện miễn phí. Rất nhiều người hào hứng tới nhận cơm và bánh bao thuần chay. Ngày thứ 3, tiệc buffet thuần chay hơn 1.000 người tham gia. Số lượng người xếp hàng mua vé rất đông, sư phụ ơi. Các đồng tu bảo đây là lần đầu tiên có trường hợp nhiều người hưởng ứng ăn thuần chay như vậy. một số đơn vị truyền thông cũng đã đến phỏng vấn và đưa tin lên các trang mạng xã hội. Lễ hội kết thúc thành công ngoài sự mong đợi với bao nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ đã gia trì cho chúng con được làm công cụ tốt của Thượng Đế. Chúng con cầu mong thế giới thuần chay, thế giới hòa bình đến thật nhanh để mọi chúng sinh được sống trong an lành, để sư phụ không còn vất vả nữa. Chúng con kính chúc sư phụ có thật nhiều sức khỏe, công việc cứu độ chúng sanh thành tựu viên mãn. Thục Trinh từ Âu Lạc hay Việt Nam.
6: Accomplished Thục Trinh. Our thanks for sharing the good news about the Central Region Vegan Festival's success. We are pleased to have this heartening response for you from our treasured master. Rejoicing Thục Trinh. Well done to you and the God's Disciple team for your benevolent vegan offerings. So often, your brothers and sisters around the world have vegan food stalls and gladly share with their community wholesome, karma-free food that nourishes the body and soul. Offer the gift of your vegan food creations whenever you can to your non-vegan friends, work colleagues, and neighbors, along with the most powerful daily prayer and Supreme Master TV Max. This is best. May you and the dedicated Ola Si Vietnamese, God's disciples, citizens, and officials be blessed with the divine light of a peaceful vegan world. A warm hug to you and the team with loving thanks for your enlightened work.
8: Vegan tested positive for cruelty-free.
9: We welcome your hotline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
10: Thank, love, remember the reunited three at most powerful one, God, Tim Kotu, and the Son of God.
11: Making peace.

0: ok ok
1: em ơi có bao nhiêu, em ơi có bao nhiêu, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Nó đến đợi cái tông. Em ơi có bao nhiêu. Em ơi có bao nhiêu. Để tìm cái tông. Em, ở đây, vô đi, ok. Chị Hồng biết.

0: năm 2000
1: chừng chừng trên bên khi chiều nắng chưa phải ơi
0: trên xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay phố giao thiên thang đón chân tôi đến chung vui Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi trên bên

0: nhiều quá nghỉ nhiều quá nghỉ đâu có sao đâu, giật nó mới đời nó mới lên hương.
1: Đêm đó thị
0: hả sao?

0: còn lớn rồi. Hát gì có một câu đầu thôi, em nhầm gì? À, cái bài gì á, cái bài mấy bài gì đâu Quỳnh hả?
1: Bài vậy mà đi
0: rồi. Cái gì? Cái gì? Cái
1: vậy mà đi.
0: Hả? Bốn mươi đôi chân.
2: Bài đã hát xong.
0: Không hay ha. Nhiều bài lắm rồi. Không anh? Biết bài rừng, rừng núi giăng tay nó lại bài đó đàn mạnh đàn mạnh
2: ta đi vòng tay lớn mai để nói
0: sợ lấy đông trời ơi đi chạy đâu lẽ vậy hả
1: biết chưa
0: rồi rừng núi
3: trong đêm trăng sư phụ.
4: Con cái đấy mới xong được. Tôi đổi bài khác hẳn rồi.
0: Có nhiều bài hay, tại nhớ Việt Nam có nhiều bài hay á. Con sẽ phụ hăng mình đi. Đó đâu hơi cái bài đâu. Bài gì? Về xây thành đường công xa xuyên nắng hoa hô. Người chê điều ta.
5: Nó thuộc hay không nào?
6: Dạ, có thuộc bài đó.
0: Tôi nhớ mà mấy bà hát lộn tôi quên chừng. Tự nhiên là mình quên thiệt à.
7: Bây giờ sư phụ hát tụi con thì hát đền theo.
0: Đền theo.
7: Dạ, sư phụ hát đây.
0: Cái mà Việt Nam có nhiều nhạc hay hả? Dạ. Sao? Hát sao?
8: Bao bao nghe tiếng trung chiều.
0: Bài đó không có gì cả. Còn bài twist nào nữa nhớ không?
9: Giới thiệu cho anh là thủy thủ.
0: Ở Việt Nam á, hát để mà cổ động mấy anh chàng đi ra biển á, bỏ mấy người yêu ở lại á. Cho là thơ mộng lắm, đi lính đến tận bỏ người yêu ở lại thơ mộng lắm. Không? Với biển cả anh là thủy thủ. Đúng rồi hả? Yeah.

Đi bến nào có cô đó mà nó láo. Ừ, giữ có nhiều bài lành mạnh người ta. Từng ngày đi mê man trên đường. Quên à, các bạn có dù thủ mấy trăm bài nhiều quên chưa? Ra ra thì dễ quá rồi. Cứ có bạn rừng xanh lên bao sức sống. Biết bài đâu? Rừng xanh lên bao.

0: bao nhiêu?
1: À, ok ok.
0: Em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Nó đến đợi cái tông. Em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? Để tìm cái tông. Em ở đây đây.

0: Đây là đám hàng hai dạo hai dạo.
1: Chàng trên bến khi chiều nắng chưa phai. Trên xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Phố giao thiên thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Dừng chân trên bến.

0: Gác dịu bà nghỉ. Đâu có sao đâu, giật nó mới, lời nó mới lên hương.
1: Đem đô thị.
0: Đem đô thị hả? Sao?

0: còn nữa bên rồi. Hát gì có một câu đầu thôi, ăn nhầm gì? À, cái bài gì á, cái bài mấy bài gì đâu quên hả?
1: Bài vậy mà đi
0: rồi. Đi lên đâu cái gì?
1: Vậy mà đi.
0: Hả? Bốn mươi trời chơi.
2: Bài đã hát xong.
0: Không hay ha. Nhiều bài lắm rồi. Không anh? Có biết bài rừng, rừng núi giang tây nó lại bài đó đành mạnh đành mạnh
2: ta đi vòng tay lớn mai để nói
0: nó lấy đông trời ấy, đi chạy đâu lẽ vậy hả
1: biết chơi rồi
0: rừng núi
3: trong đêm trăng sư phụ.
4: Thôi cái đấy mới đổi xong rồi. Đổi bản ngoài khác hẳn rồi.
0: Có nhiều bài hay, tại vì nhớ Việt Nam có nhiều bài hay á. Con sẽ phụ hăng mình đi. Đấy đừng hơi cái bài đó. Bài gì?
5: Về xây thành đường công xã xuyên nắng hoa hôn. Người chơi điều ta.
6: Nó thuộc hay không nào?
7: Dạ, có một bài đó.
0: Tôi nhớ mà mấy bà hát lộn xộn tôi quên chừng. Tự nhiên là mình quên thiệt à.
8: Đúng rồi. Bây giờ sư phụ hát tụi con thì hát đền theo.
0: Đền theo.
8: Dạ, mà. Sư phụ hát đây.
0: Cái mà Việt Nam có nhiều nhạc hay hả?
9: Dạ.
0: Sao? Hát sao?
10: Bao bao nghe tiếng chung chiều.
0: Bài đó không có gì cả. Còn bài twist nào nữa nhớ không? Let's
11: twist again. Giới tình đoán là tùy thủ.
0: Cái này là ở Việt Nam á, hát để mà cổ động mấy anh chàng đi ra biển á, bỏ mấy người yêu ở lại á. Cho là thơ mộng lắm, đi lính đến tận bỏ người yêu ở lại thơ mộng lắm. Không? Với biển cả anh là thủy thủ. Đúng rồi hả?
12: Yeah.

Đi bến nào có cô đó mà nói láo. Ừ, ở dưới có nhiều bài lành mạnh của Việt Nam. Từng ngày đi mê mang trên đường. Quên à, các bạn có dù thủ mấy trăm bài nhiều quên chưa? Ra ra thì dễ quá rồi. Cứ các bạn rừng xanh lên bao sức sống. Biết bài đâu? Rừng xanh lên bao

0: À, ok.
1: Em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Nó đến đợi cái tông. Em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? Để tìm cái tông.

chàng trên bên khi chiều nắng chưa phai. Để xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Dừng chân trên bên.

0: Gác dịu bà nghỉ. Đâu có sao đâu, giật nó mới đời nó mới lên hương.
1: Em đó thị.
0: Em đó thị hả sao?

0: còn nữa. Quên rồi. Hát gì có một câu đầu thôi, em nhầm gì? À, cái bài gì á, có bài mấy bài gì đâu quên.
1: Mà
0: vậy
1: mà đi.
0: Cái gì?
1: Vậy mà đi.
0: Hả? Bốn mươi đôi chân.
2: Bài đã hát sao?
0: Không hay ha. Nhiều bài lắm rồi. Không anh? Có biết bài rừng, rừng núi giăng tay nó lại bài đó. Đành mạnh, đành mạnh.
2: Ta đi vòng tay lớn mai để nói
0: sợ. Lấy đông trời ơi, đi chạy đâu lẹ vậy? Hả?
1: Biết chưa? Biết chưa?
0: Đừng nói.
3: Trong đêm trăng sư phụ.
4: Thôi cái đấy mới ổn xong rồi. Tôi đổi bản ngoài khác hẳn rồi.
0: Tại tại nhớ Việt Nam có nhiều bài hay á. Cái đường công người chơi điều
1: nó thuộc hay không nào? Dạ, thuộc bài đó.
0: Thì tôi nhớ mà mấy bài hát luôn, tôi quên chừng. Tự nhiên là mình quên thiệt á.
1: Đúng rồi. Bây giờ sư phụ hát tụi con thì hát đềm theo.
0: Đềm theo.
1: Dạ, sư phụ hát đây.
0: Thế mà Việt Nam có nhiều nhạc hay hả?
4: Dạ.
0: Sao? Hát sao?
5: Tết đến xưa, mơ mơ nghe tiếng trung chiều.
0: Bài đó không có gì không? Còn bài twist nào nữa nhớ không?
1: Hơi Việt Nam là thủy thủ.
0: Ở Việt Nam á, hát để mà cổ động mấy anh chàng đi ra biển á, bỏ mấy người yêu ở lại á. Đó là thơ mộng lắm, đi lính đánh trận bỏ người yêu ở lại thơ mộng lắm. Không?
5: Với biển cả anh là thủy thủ.
0: Đúng rồi hả?

đi bến nào có cô đó mà nói láo. Ừ, xưa có nhiều bài lành mạnh của Việt Nam. Từng ngày đi mê man trên đường. Quên hả? Các bạn có sử dụng thuộc mấy trăm bài giờ quên chưa? Ra ra thì dễ quá rồi. Cứ các bạn rừng xanh lên bao sức sống. Chứ bài đâu? Rừng xanh lên bao